okna v blůď a očirý, tam hlboko nět kamů. Zem ztratených slnk v oknách blůď a očiry hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riac.